vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. România s-a confruntat cu cel mai grav incident de securitate de la declanșarea războiului în Ucraina. O dronă rusească a ajuns la Galați și s-a prăbușit peste un bloc. Două persoane au fost rănite, iar imobilul afectat. O ședință CSAT a fost convocată de urgență, iar la final, președintele Nicu Șordan a anunțat că România are o serie de contracte în desfășurare pentru a reuși să contracareze dronele care pătrund în spațiul aerian.
1: În cadrul SAFE avem o componentă importantă, dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina, semnat în urmă cu 3 luni pe producția comună de drone.
0: Blocul afectat nu este în pericol de prăbușire. Sistemul bugetar fierbe după ce ministrul interimar al muncii a prezentat proiectul legii salarizării unitare. Dragoș Păslaru a declarat că niciun salariu nu va scădea odată cu noua lege. În schimb, vor fi reduse sporurile.
2: Zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România. Din momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de spor. Te eliminăm 87 din aceste spor. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tău de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil. Sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă. Le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite.
0: Și, rând pe rând, sindicatele au reacționat. Salariile nu scad, veniturile, da, în condițiile tăierii unor spor. Au început și protestele în vămi, instanțe, sănătate, administrație publică, trezorerie. Podul de la Giurgiu se va fi închis pe 4 și 5 iunie pentru lucrări. Restricțiile vor fi aplicate diferențiat în funcție de categoria vehiculelor. Autoturismele nu vor putea trece pe 4 iunie de la ora 9 la ora 21, iar camioanele tot de la 9, dar timp de 24 de ore. Țigările electronice și dispozitivele de vapat interzise în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Legea a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților pentru vot final. S-a semnat primul contract de autostradă cu bani din programul SAFE. Compania Națională de Investiții Rutiere a parafat documentele pentru primul tronson Târgu Neamț-Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii. Pe traseul de 27 de kilometri vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere. Rămâneți pe Kiss FM!

zbura. Nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce. Și îți ce rămâi unica.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. România s-a confruntat cu cel mai grav incident de securitate de la declanșarea războiului în Ucraina. O dronă rusească a ajuns la Galați și s-a prăbușit peste un bloc. Două persoane au fost rănite, iar imobilul afectat. O ședință CSAT a fost convocată de urgență, iar la final, președintele Nicuș Ordan a anunțat că România are o serie de contracte în desfășurare pentru a reuși să contracareze dronele care pătrund în spațiul aerian.
1: În cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina, semnat în urmă cu 3 luni pe producția comună de drone.
0: Blocul afectat nu este în pericol de prăbușire. Sistemul bugetar fierbe după ce ministrul interimar al muncii a prezentat proiectul legii salarizării unitare. Dragoș Păslaru a declarat că niciun salariu nu va scădea odată cu noua lege. În schimb, vor fi reduse sporurile.
2: Zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România. Din momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Te eliminăm 87 din aceste sporuri. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil. Sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă. Le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite.
0: Și, rând pe rând, sindicatele au reacționat. Salariile nu scad, veniturile da, în condițiile tăierii unor sporuri. Au început și protestele în vămi, instanțe, sănătate, administrație publică, trezorerie. Podul de la Giurgiu Ruse va fi închis pe 4 și 5 iunie pentru lucrări. Restricțiile vor fi aplicate diferențiat în funcție de categoria vehiculelor. Autoturismele nu vor putea trece pe 4 iunie de la ora 9 la ora 21, iar camioanele tot de la 9, dar timp de 24 de ore. Țigările electronice și dispozitivele de vapat interzise în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Legea a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților pentru vot final. S-a semnat primul contract de autostradă cu bani din programul SAFE. Compania Națională de Investiții Rutiere a parafat documentele pentru primul tronson Târgu Neamț-Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii. Pe traseul de 27 de kilometri vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere. Rămâneți pe Kiss FM!

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
0: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
0: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda & Jayco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
4: Pentru informații așteptați la rând.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei, și Jitvei tradițional, sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
10: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage! Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro! Ne vedem pe scenă!
11: Câștigă cu Flu!
12: Tu de ce ai luat 3 cafele?
13: Una pentru mine
12: și celelalte două?
13: Pentru energia de câștigătoare!
14: Flu a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
15: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
17: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
16: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei.

0: Olix. Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
1: Romeo și Julieta.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026,
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
4: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine
6: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie,
7: live
8: Teoros,
7: Mario,
9: Robin and the Backstabbers,
10: Ștefan Bănică,
11: Alex Velea,
12: Lupi lui Calancea,
13: Bere Gratis,
14: Smiley
15: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
16: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
17: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
18: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
19: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
20: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
21: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
22: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
23: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și dușnat apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
24: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
25: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
26: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
27: că sunt mama lui Vlad,
26: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
28: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
29: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
30: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
31: Acum la Teichmann, promoție mare. Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
32: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
33: Papa țânțari și căpușe.
34: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
35: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
36: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
35: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
2: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC.
3: Scandinavian Sleeping and Living.

și Olic. 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce-ți trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.

0: Kiss FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Elon Musk i-a propus lui Bad Bunny să schimbe numele. Care este suma pentru care va schimba numele minimă?
2: Nu, dar... suma corectă, ca oamenii să spună exact.
1: Adică cât costă numele vostru, dar e un nume nasol, deci gândiți-vă la ce e mai rău.
3: Să schimb numele în Balegă Ionuț.
1: De exemplu.
3: 5 milioane de euro.
2: 5 milioane de euro, care de mai mult?
1: N-are mama aia că...
2: N-are.
1: Da.
2: Pentru nimic în lume, zice cineva, nu mi-aș schimba numele. Așa zice, stai să auzim și mesajele.
4: Eu aș accepta și Bibiloiu Cocoșat, fraților, pentru banii aia. Vă pup, Cosmin.
1: Bibiloiu Cocoșat.
5: Cred că 50 de mii. Mi-aș face căsuța, avans. Mi-aș termina și nici pe mai m-a interesat numele. Dacă aș avea căsuța mea, deci 50 de mii e suma corectă.
6: Mi l-am schimbat gratis când m-am căsătorit. Nu-mi plăcea ăla vechi.
2: Nu-i plăcea ăla vechi, da. Deci l-a schimbat.
7: Deci dumneavoastră nu s-a căsătorit în dragoste, s-a căsătorit să schimbe numele.
1: Nume, da.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Doamnă susține că a fost scoasă dintr-un restaurant considerat exclusivist în Paris pentru că avea cu ea copii. În restaurant unde sunt câini, copiii nu pot intra. De râsul curcilor
3: păi
2: am ajuns.
3: Păi da, nu a intrat, că era câini.
2: Prima dată i-am mutat aproape în bucătărie.
3: Da, până spre ușa de la ieșire.
2: Da, unde, culmea...
3: Mergeți la o masă mai în spate un pic.
4: Ia gândește-te și la oamenii aia care își mai lasă copiii la părinți ca să aibă și eu o seară liniștită la restaurant și apar eu cu copilul meu care le strică seara.
3: Ma.
4: Nu, nu sunt de acord.
2: Eu nu am, l-am dus pe fiul meu la restaurant până când nu am plinit 4 ani.
3: Uh-huh.
2: Tocmai pentru că mi-am dat seama că nu are cum copilul de 4 ani să stea liniștit la masă.
5: În Italia, lumea merge cu copiii de la cele mai fragede vârste. Și nu contează că se duc și se joacă și aleargă pe acolo. Este apreciat restaurantul unde sunt foarte mulți copii. Asta înseamnă mâncare foarte proaspătă.
2: Ce frumos!
6: În Malta, până la 6 ani, copiii sunt considerați îngerași. Și orice ar face, oriunde, nu li se spune nimic.
2: Hai, mă, ce Malta, frumos! Să ne mutăm acolo.
1: Deschis în weekend!
0: Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM!
7: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
7: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe 2

0: Sport.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
7: Bucuria gustului.
8: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: R15, R18.
10: Cauciucuri de vară.
9: Chem un coleg.
11: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
12: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
13: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
14: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
15: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
2: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
4: Tema ediției: Will Matters.
3: Iubire,
4: ambiție,
3: dramă,
4: alegeri grele.
3: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
4: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
3: între 21 și 31 mai.
4: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul
3: și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
4: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
3: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
4: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
5: Back to the music.

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Ziua în care îți faci prieteni noi. Tăticule, ți se întâmplă ceva, Doamne ferește?
3: La trei noaptea.
2: La trei noaptea, da. Pe ce prieteni sunt?
4: Pe frate, mi zice cineva, cel mai bun prieten, sau pe nașul Dadu. Că datorită lui am trecut pe voi pe Kiss FM.
2: Nașule,
3: bravo, nașule Dadu,
2: crească nașul Dadu!
4: El nu cred că aș avea pe cine suna la trei noaptea, în afară de părinți și frați. Trist, dar adevărat. Păi, e un test foarte bun ăsta.
3: Da,
4: Cătălin,
3: da,
4: ai dat un test în această dimineață. Pe cine suni în caz de urgență, da? Indiferent de oră.
5: Eu sun și la bine și la rău și ori la orice oră pe prietena mea, care în urmă cu 5 ani jumate mi-a devenit și nașă. Știți cum o cheamă? Maria Magdalena. Că-ți trimite Dumnezeu ceva bun.
6: Am o mână de prieteni.
2: O mână?
6: 6 prieteni.
2: E bine.
6: Bun. La orice...
2: Te puțin, dar ce mână are de 6 degete?
6: Mi-a răspunde și ar veni oriunde aș fi.
3: Da.
4: Sunt genul de prieteni care, dacă mă sun la 3 dimineața, te înjur, dar mă îmbrac și vin.
3: Frumos.
4: Din Danemarca.
3: Asta e super mesajul ăsta. Foarte.
2: Da. Te bag în... Da, hai că vin.
3: Viu, mă, vin. Îmi trag pe mine și vin.
1: Deschis în weekend.
0: La Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Le știți brânzicile alea deosebite?
2: Da.
1: Da.
2: Dacă le aduci în studio, 2 ani nu mai poate ieși de aici.
1: Nu se mai poate ieși de aici, nu se mai poate intra. Când ați gustat prima oară o astfel de brânzic?
2: Nu, când ați gustat prima și ultima oară o astfel de brânzic.
1: Sunt oameni care nici astăzi nu le tolerează sub nicio formă.
2: Caș, foarte bine. Văcuță proaspătă, lăsați-mă cu alea bucegăite. Când am mâncat prima dată de aia, i-am tăiat pe lateralele așa cum cuțita aia, știi?
3: Ce-i de asta? Nu se
2: mănâncă.
1: Când ați gustat ceva pentru prima oară și pentru ultima oară?
4: Eu pogăcele nu mănânc nici sărate, da. Nici nu mai mult.
1: Nici dacă pierzi un pariu?
4: Nimic, nu. Prefer să dau bani.
5: Neața, vitaminelor.
1: Neața.
5: Prima dată am mâncat muștar și nu mi-a plăcut.
2: Aprofundează în un crembuște. Să vezi cum se schimbă percepția, micuțul sau micuțule.
1: Zice așa, la mine nu există gust pentru prima și ultima dată. De asta, până la 37 de ani, nu știu gustul roșilor, brânză, paste și multe altele.
4: Doamne ferește!
1: Că nu încerc lucruri noi.
6: Tocană de moațe, fraților.
4: Aolo!
1: Am oprit repede, nu, în pauză!
5: Moacea!
1: O macea?
4: O macea?
2: S-a trecut
1: prima dată,
2: nivel,
1: de fapt, da.
4: Mai puțin ca să ne dăm în spate.
1: În casă,
2: mă, nu, mai,
1: ce am văzut în casă?
2: Să rămbesc cu jumeri, da. Cu lacul s-a trecut la macea.
1: Ia, mai departe.
6: Neața, vitaminilor.
1: Să ne trești.
6: Am mâncat prima dată pentru ultima dată anul trecut brocoli la 32 de ani. Am zis, hai mă să încerc și eu ceva. Cu soția eram la cură de slăbire, zic, hai mă să încercăm și noi brocoli. Nu, e ceva, Doamne ferește. A trebuit să mă duc revedere să iau 3000 să-i schimb cu un pic de muștar.
2: Eu doar așa aș mânc. Doar așa aș mânca brocoli.
7: A, melci. Nu voi mai mânca. Dar ce sunt de aici? Junglă!
2: Nu mai suna niciodată.
8: O conservă scandinavă. Dacă nu greșesc, surströmming se cheamă.
4: Surströmming.
2: Și ce? Este herring de Marea Baltică fermentat. Mirosul acestui pește fermentat este atât de intens încât chiar și cele mai puternice mușdeiuri din Oltenia ar face pasul înapoi.
5: Nu-mi place fasola și mazea că pe oman se joacă niciun copil cu mine.
0: Deschis în weekend la Kiss FM. Kiss FM,
9: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
9: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
9: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești. Pe 12, 13 și 14.

0: gratis.
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești, un munte de gust, un munte de premii.
4: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
5: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
8: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
9: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: Electro Weekend.

0: Cația EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap. EMAG.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Rămâi pe KISS FM! Urmează!

0: niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Liban, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Râz de ce existi.
4: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști vecini.
5: Câștigă cu Fru!
6: Nu mai pot de cal, mi s-a topit tot cheful.
7: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
6: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
8: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.

0: Workaholics.
1: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
4: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
6: Back to the hits!

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Stop traficului de furnici. Un chinez a fost prins cu peste 2000 de furnici de grădină ascunse neprubete și în sulurile de hârtie.
3: Doamne, pârlea
2: furnicile din Kenya. Acum dacă ne aud, pârlea furnicile din Kenya.
4: Da, chiar așa.
2: Zhang Kegun a fost interceptat, citesc de pe știrile ProTV.ro, în timpul unui control de securitate la aeroportul internațional din capitala Nairobi, în timp ce pârlea furnici. Făcuse la el în China o rețea infernală de asta de tropicală, de grădină tropicală. Și a zis, păi, noi nu avem furnici tropicale, mă? Du-te, bă, da, du niște furnici din alea. Furnicile sunt protejate de tratatele internaționale privind biodiversitatea. În bagajul său, nu mai râdeți, au fost găsite 1948 de furnici. Că le-a numărat. Dacă ne auzi, domnul Zhang Kegun, puteți veni și la blocul O6 în subsol, că ce e acolo,
4: eu funduleț. Cred că sunt o specialitate, Cătălin, să făcea la el furnici în copac.
2: Da?
4: Și n-avea din aia.
1: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ziua momentelor penibile.
2: Când încercai cu sorta mai mică să minți cum a fost treaba cu școala și ea spunea: de ce mă lovești cu piciorul pe masă de față cu părinții?
1: Să feliciți pe cineva pentru sarcină și de fapt să nu fie cazul. Sunt însoțitor de zbor, am avut un zbor în Catania, a urcat un român și când să urce s-a împiedicat de ultima treaptă și a intrat direct în primul perete. Reacția lui a fost: așa am vrut eu să fac, mă.
3: La grădiniță, cel mic a avut de descris o seară în familie și el a spus: păi în fiecare seară, tati, mă trimite la culcare. Zice: hai că am treabă cu mamă ta.
4: Eram la o nuntă cu soția și cu fata, avea vreo 3 ani și ceva, perioada în care vrea să facă lucruri singure și să duce la baie. Și din spatele sălii, acolo unde era baia, printre mese, venea un copil cu ciorăpei la glezne și cu fusta în cap și în curul gol trecea toată sala. Printre lăutari, printre dansatori, au venit la noi să ridicăm ciorăpei, că nu putea.
5: M-am dus să mă tund cu mașina unui prieten. Am deschis mașina și m-am urcat într-o altă dubă. Nu intra cu ea în contact. Eram și în curte unde erau, și era poliție. Era o curte mai mare. Îți dai seama ce stres am avut, că n-am știut ce se întâmplă. Până l-am sunat pe prietenul meu că nu e bun contactul. Ca să văd după aia că de fapt eu eram într-un Ford și trebuia să mă urc într-un Opel.
1: Vai.
6: Eu folosesc din astea, taxi, ride sharing și așa mai departe. Într-o bună dimineață m-am urcat într-o mașină și domnul zice: bună ziua, vă pot ajuta cu ceva? Zic: da, să mergem, că sunt în întârziere.
1: Gârbace, să pornim.
6: Stăm așa, zice: numele meu este Ionuț, dacă vreți putem să facem un schimb de telefoane, să ne mai auzim la o amandină ceva. Zic: ce amandină, domnule, ești nebun? Te reclam. Puteți să mă reclamați, soția mea vine acum.

0: weekend.
1: Kiss FM. Trei cuți de pe Italia au fost surprinși într-un apartament de proprietare. Când proprietarul a început să țipe, ei s-au întors și au cerut scuze că au greșit locuința și au plecat. Proprietara s-a speriat și a început să țipe. Să aude ceva. Când s-a dus să ia trei masca, ce faceți, mă? Doamnă, stați...
2: Cu dresurile ei pe față.
1: Cu dresurile ei pe față. Iar hoții, în loc să fugă, au zis: ușor, calmați-vă, de ce urlați așa?
2: Păi ce aveți, doamnă?
1: Stați un pic, doamnă. Și-au cerut imediat scuze. Mi-au spus că au mers la apartamentul greșit. A zis: nu pe dumneavoastră vreau să vă șutim, că n-aveți nimic, sunteți vai de mama dumneavoastră. Ce trebuie să așa de săracă, băi, a zis stagierea, dar chiar a venit scotocit de 15 de n-a găsit nimic. Ia uite, bă, și totul țipi, nu au luat nimic. Și-au cerut scuze. A zis: scuzați, signora.
2: Da.
1: Și s-au dus, a zis: haide-mă, vis-a-vis. Da?
2: Dar ea nu țipa, Cătălinușe, de frică, mă. Ea țipa pentru că n-avea ce să le ofere oamenilor.
1: Da.
2: Ea țipa de rușine, că era sărmană.
1: Măi, mamă, mă, la mine ați venit aici. N-am o și eu, cafea să
2: ea țipa de rușine.
0: Da. Deschis în weekend. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM. FM.
3: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Vero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
4: Ce pui lângă pui?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
10: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
11: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
12: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
13: Bucuria gustului.
14: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Frico!
15: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
16: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
17: Ale tale cum sunt?
16: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
18: Kaufland, ieftin și bun!
19: Rămâi pe Kiss FM!

Oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanille 0 zahăr 362 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Maria Popa și
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
7: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena.
8: Știi piesele, știi dansurile.
7: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca.
8: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
7: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
9: Back to the hits.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: De ce se închid restaurantele vegane din Marea Britanie și de ce unele adaugă carne în meniu? Acest fenomen a fost documentat într-un amplu material publicat de The Guardian. Ryan Reynolds, care explică cauzele din spatele acestor schimbări. Multe restaurante vegane tradiționale au ajuns în dificultate. Marea Britanie în două luni a înregistrat în medie aproximativ 20 de închideri pe săptămână. Problemele economice au fost resimțite acut. A zis, proteină, ca să atragem un public mai larg, părinte, dă-ne și nouă voie la astea vegane să scăpă, bă, caro. O scapă o bucată arciung, o bucată de carne.
2: Să vezi ce cu poftă mă, toată lumea.
1: Carnele numai 3 degete și printre astea două de ei scapă o bucată de mâncare. Unii consumatori considerând preparatele pe bază de plante prea sănătoase și nehrănitoare.
3: Și răutăți.
1: Doamne, exist și-ți mulțumesc că te arăți azi.
0: Deschis în weekend.

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Ai cuvântul la Kiss FM.
3: Răspunsurile tale trebuie să fie cu litera
4: Lasagna, cu L.
3: Insectă cu arii subțiri și corp alungit, adesea întâlnită lângă ape.
5: Libelulă.
3: Bravo! Lichid transparent din organism, parte a sistemului imunitar și circulator.
5: Limfă.
3: Perfect! Persoană care deține suprafețe mari de teren agricol.
5: Latifundiar.
3: Perfect! Bravo. Muzician tradițional român, adesea asociat cu muzica populară și de petrecere.
5: Lăutar.
3: Asta e!
6: Bine, colegul!
3: Grup de cuvinte care funcționează ca o singură parte de vorbire, de exemplu, cu toate că, a dat de veste...
5: Încurcă-mă, Corina.
7: Fii atent, este format în două cuvinte, da?
5: Sigur.
7: Loc. Și după aia, țiune.
5: Locuțiune.
7: Asta e!
3: Plângere prelungită, adesea exagerată, exprimând durere sau nemulțumire.
6: Cu L.
5: Durere sau nemulțumire.
3: Lamentație, nu știi că nu te mai lamenta atâta. Dar vezi de treaba ta, Cosminele, că e bine și așa.
6: Ce
3: 80 de cocostârci,
6: bă, foarte bine.
3: Ai lăsat 20 bine pentru așa, vine, sigur. Vezi de treaba ta, bravo.
6: Cosmin,
3: să-ți dă Dumnezeu sănătate.
6: Cu ce te ocupi, mama?
5: Și dumneavoastră.
6: A venit și mama soacră.
5: Excavatorist.
3: Oh, bravo, frumos.
5: Toată ziua facem șanțuri lungi și grope adânci.
3: Păi, bravo.
0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
8: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
10: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
11: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
12: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
13: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
15: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens.
4: totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400, puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Electro Weekend prezintă

0: Austria EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de Brico.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Rămâi pe Kiss FM.
5: Urmează

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști vecini.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre fină Edenia 1 kg cu 20% reducere la doar 14 lei și 83 de bani și salată bœuf cu carne de pui Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 11 lei și 79 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Are you ready for this?

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Back to the hits.

0: weekend la Kiss FM.
1: Sunt curios că dacă te-ai dus pe Italia, nu doar să vizitezi și să și deguști un pic.
2: A zis ăla că n-a fost în viața lor așa ceva, la clienții. Best clienti, a zis, best clients in the world. Pe cuvântul meu. Ne-a luat în brațe, ne-a pupat, a zis, când mai veni, zic, plecăm. Plângea ăla la intrare, să rupe sufletul bine când l-a. Am băut cappuccino cu inimă din aia.
3: Da, stai mă puțin, cappuccino. N-ai băut și tu degetel din ăla?
2: Unghie sus, ristetto.
3: Așa, așa, degetel.
2: Plecat de apartament, a băut numai cu unghia sus.
1: A venit așa cu răsătoarea să spună niște parmegiano deasupra la orice?
2: În figură. Da, cu, cum să cu Bemerocito, cu du-te mă cu Bemerocito, da, 24 de sosuri, măi, zic, dă unul, că nu nimeni nimic. Că recomandă, bă, ce recomandă, zi, bă, ce ne dai. Foarte, mă mai duc acolo la...
3: Da, pasta foarte ai okay. Mâncat?
2: Da.
3: Ai băgat și pasta.
1: Toate, hai că ne zice.
2: Al dente din alea, când am băgat în gură, puh, era s-o scuze, băiatul vin, nu mâncă o pică.
1: Elicoptă, mi-a zic, băi, îi fierte.
2: Ia cheamă bucătar, bă, noi fierbe macaroanilele o oră, oră jumate.
3: Până... Le facem mulți.
2: Băi, le-a aruncat, în scârbă le-a scos. Și când l-a băgat în gură, mi-a căzut o plobă, doar avea un implant mai cu tare și zic, bă, și după aia s-a topit rigatonia.
1: E altceva,
2: dar la ce vrei, mă, noi de militar, am ca macaroane cu brânză, până în 89.
3: Macaroane bine făcute. Ma, deci erau...
2: Topea macaroane, dar n-am să le scoți de acolo. Foarte frumos.
0: Ne auzim și mâine la Deschis în weekend, de la 8 la 10 la Kiss FM.

pregătește ieșirea din clasament. A coborât săptămâna aceasta 9 poziții, am ascultat-o pe 39 în Kiss Top 40. Avem și al doilea new entry, Smiley, are piesă nouă, s-a auzit în premieră la Kiss FM în deschis dimineața, matinalul nostru, și Smiley a și prezentat singur piesa atunci, a intrat prin telefon. Pe 38 a intrat Reveria.

0: Morning.
1: Top 40.
2: All the hits.
3: Right here.
1: On Kiss FM.
4: 37.

are parte de urcare săptămâna aceasta, două locuri mai sus pentru Mr. Know It All, pe 37. Și highest new entry vine de la Ina. Noului single se numește Morenito, sună a vară, a vară prin Spania. Pe 36 a intrat direct în prima săptămână.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentiva Energy.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage! Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro! Ne vedem pe scenă!
4: Yo! Ăsta e Ursus Remix, de bere și suc din două puncte. So, live!

0: Disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON. Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
3: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al

0: simplu și rapid. Intră pe jisc.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
2: Tema ediției: Will Matters.
1: Iubire,
2: ambiție,
1: dramă,
2: alegeri grele.
1: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
2: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
1: între 21 și 31 mai.
2: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul
1: și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
2: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
1: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
2: Intră pe craiovainternațional.com
1: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai Sana Napolact 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și cozonac cu cremă cu nuci stafide Boromir 450 de grame cu 20% reducere la doar 15,59 lei.

0: deschise. București pentru copii. Un proiect al primăriei municipiului București.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețul nebun.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
3: Back to the hit.

0: 40.
1: Suntem împreună pe Kiss FM până la number one. Andreea Berg alături de voi și acum cu noi Andra și Adi Strate. O coborâre de 4 poziții pentru Nu te mai sun pe 30.

și din nou Teddy Swims plus Tones and I, Gone, Gone, Gone. Se duce piesa mai jos, 5 poziții pe 34, dar are și multe săptămâni de top 30. Urcare pentru Fly Project, piesă nouă. A venit și el cu o piesă de vară, Mi Corazón, urcă 7 poziții pe 33. Și apropo, dacă vreți să votați piesele preferate, este foarte simplu, intrați pe kissfm.ro în secțiunea clasamente, Kiss Top 40 și aveți acolo toate detalii.

singură săptămână de number one din cele 20 de clasament. Pe 32 astăzi coboară 9 poziții. Și vine o piesă care place și a urcat 3 locuri astăzi, Naika, One Track Mind. Ia în primire locul 31.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
4: aduc din nou
5: Chimaro
6: în Piața Constituției.
7: Când cele trei radiouri se unesc,
8: Bucureștiul devine
9: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
10: live Teoros,
11: Mario,
12: Robin and the Backstabbers,
13: Ștefan Bănică,
14: Alex Velea,
15: Lupi lui Calancea,
16: Bere Gratis,
17: Smiley
18: și Trooper.
4: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
19: Powered by Banca Transilvania.
4: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
20: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
21: Vinul festivalului Purcari.
4: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
22: Ia-ți biletul gratuit de pe getting.ro.
23: Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
24: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. Banane 5 lei 49 kg. Cartofi noi albi 2 lei 49 kg. Și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți 27 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
25: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
26: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
27: La semnalul următor vei fi ciupit!
28: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
29: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
30: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
31: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei euro euro lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
32: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
33: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16 lei 99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3 lei 29. Kaufland. Ieftin și bun!
34: Mini, mini, mini farm.
35: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști vecini.
36: Hai la festivalul tău, București!
37: Începe Bucharest Design Festival!
0: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
1: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
0: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
2: Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
7: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce îți trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 28 mai și 3 iunie ai înghețată pe băț Nesquik 393 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani. Lapte Olympus 1 litru cu 20% reducere la doar 8 lei și 14 bani prin card Connect. Și pastă de dinți Colgate 100 de mililitri, 3 bucăți la doar 18 lei 58. Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

noul single Delia, Analog. Ne arată imaginea pe care nu prea vrem să o vedem privind în jurul nostru. A coborât, din păcate, două poziții, poate urcă săptămâna viitoare dacă primește suficiente voturi. Pe locul 20 noi primim pe Dave and Tems, Rain Dance, o altă piesă care coboară 7 poziții chiar. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

Andra, cât de frumoasă e colaborarea asta. Un sărut cât o viață vă place și vouă. A urcat 8 locuri pe 28 astăzi. Pe 27 dăm de Jason Derulo, Sexy For Me, pierde 2.

Smiley e și el cu două piese în clasament. Avem colaborarea cu Alex Velea și Connector, Ani în care nu dormim. Coboară pe 26. Apropo, Smiley și Alex Velea vin la Chimaro Festival. Se întâmplă pe 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției București. Trei radiouri, trei scene și un adevărat festival al muzicii. Detalii pe chimaro.ro. Trecem oceanul pentru Alex Parker, Matthew Bento și Adi B. Heartbreak. Urcă 7.

și Teo Rose cât 10 coboară 5 locuri pe 24. Alți doi artiști care vin pe scena Chimaro Festival. Biletele sunt gratis, dar achiziționați acele Daily Pass de pe get-in.ro. Urmează acum o trupă care a revenit în forță. Toate fanele BTS sunt în extaz pentru că băieții au un nou album și o piesă care are parte de susținere și urcare de 4 poziții pe 23, Swim, BTS. Swim.

suedeză între Tyla și Zara Larsson și Did It Again. 12 locuri au urcat săptămâna aceasta. Highest Climber, pe 21 le-am ascultat. Am avut pe 22 tot o colaborare, dar autohtonă, între Josh și Cabron, Semne, care se încoborâre astăzi de 7 locuri. Și dacă tot suntem la în zona de colaborări, hai să mai fie una, Hit To Be-ul, primul pentru săptămâna viitoare. Propunere Gran Error și Antonia, Levitate e piesa lor. Eu îi dau un 10, dar nota pe care o primește piesa de la voi contează cel mai mult. Dacă vrei să intri în clasament, scrieți-mi 0722 20 60 20 pe WhatsApp sau top@kissfm.ro sau pe Instagram puteți să-mi spuneți dacă vă place piesa sau alte piese. Contul meu este Andreea Berghia. Hai să ascultăm Gran Error și Antonia, Levitate.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vinul magazinele E.ON.
3: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima. Din 24 mai, în fiecare duminică, de la ora 20, numai la Diva.
4: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
5: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
6: Vreau acte complete și corecte.
7: Simt că nu ai timp pentru mine.
8: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
9: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
10: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună!
11: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
4: Papa țânțari și căpușe.
5: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
6: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
7: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
9: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
10: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
11: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
12: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
13: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
12: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
13: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
12: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

începe să se apropie de top 10, pe 18 astăzi avans de 8 locuri. Și avem o piesă care se apropie de top 10, dar din păcate coboară astăzi 4 locuri, Haven și Caitlin Aragon, I Run, pe 7.

Tare și a pus de soare în 4 săptămâni, a ajuns pe locul 16. A urcat săptămâna aceasta 8 poziții. Urcare și pentru Akon și Shaggy, Bumbari revine, încearcă revenirea în top 10, astăzi pe locul 15.

0: on Kiss Top 40.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata, la achiziția a două produse, și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
4: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
5: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
6: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
7: It's all about wedding culture.
8: It's all weddings.
7: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
9: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
11: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
12: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
13: Ale tale cum sunt?
12: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
14: Kaufland, ieftin și bun!
15: Fii sincer! De câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
16: Acum te las de fără să stai joacă cu mine, dar n-am bani de bilet.
17: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
18: de la prima până la ultima piesă.
17: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
19: Prinde mega ofertele de weekend!
13: Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducere de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and
19: Living. 10 il numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
20: 10 il numero. Strada Dâmbului 128.
21: Marian Boba și DJ Johnsy
22: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
23: Salut, suntem Voltaj.
24: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
15: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
25: Always Forever Festival.
26: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
15: Skepta,
27: Hurst,
15: AJ Tracy,
27: JME,
15: Brooke Com,
27: Jack O'Dean,
15: Kilafonic,
27: Moonlight Breakfast.
26: Două zile în care uiți ce zi e azi.
15: We rise,
27: we fall,
15: dar rămânem împreună.
26: 4 și 5 septembrie.
25: Always Forever Festival.
26: Unde e distracția, e Kiss FM.
28: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
29: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
28: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
15: Back to the music.

Minelli și Busta Rhymes, 10 locuri mai jos, a ieșit din top 10 piesa pe 14 săptămâna aceasta în Kiss Top 40. Are deja 24 de săptămâni de top. Ajuns destul de sus, dar nu pe primul loc. O piesă care era în top 10 și ea săptămâna trecută și coboară și ea săptămâna aceasta. Iubirea într-un om, 3 locuri mai jos pentru Alina Eremia și Andrei Bănuță, locul 13.

0: mă distrugi. Dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bad Bunny, Nueva Yol, e pe 12, a urcat 8 locuri, 9 săptămâni de top. Și hai că-mi place, încep să văd piese care urcă. Raluca pe 11, Queen of Puerto Rico, avans de 5 poziții.

caliente a clasamentului. Pe 9 am ascultat DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise, foarte bun coverul. 5 locuri a urcat astăzi. Pe 10 am avut The Second Voice, Let Me Be, în coborâre, dar încă în top 10. Și pe 8 acum Nicole Cherry, Pic de Dragoste, urcă 4 locuri.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe

0: Miley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy de la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și Tujnad apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
5: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
6: Nu se paraion. Închid pe colegul.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine. Și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
11: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
13: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare, totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
14: Maria Boba și DJ Jonesy
15: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
16: Oh, baby, baby, Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
17: Eduard Maia prezintă Hiperborea
16: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
17: Bilete pe getin.ro. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
16: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
17: Skepta, Hurst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jacotin, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
16: Două zile în care uiți ce zi e azi.
17: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
16: 4 și 5 septembrie.
17: Always Forever Festival.
16: Unde e distracția, e Kiss FM. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
17: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
18: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
17: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
16: Bilete pe getin.ro.
19: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
20: Back to the hits.

Stabilizăm piesele care au avut săptămâni de number one. Două săptămâni de number one anul acesta pentru Cato, 20 de săptămâni de clasament. Și acum pe 4 Lazy Edge și Joe urcă 3 poziții, mor după tine.

0: on Kiss Top 40.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
8: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
9: live
10: Teoros,
11: Mario,
12: Robin and the Backstabbers,
13: Ștefan Bănică,
14: Alex Velea,
15: Lupi lui Calancea,
16: Bere Gratis,
17: Smiley
18: și Trooper.
19: Chimaro,
3: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
20: Partener de mobilitate Omoda & Jayco.
5: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
21: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
5: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
22: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Pennycard ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
23: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
24: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
25: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator fără sac Beko cu perie turbo pentru părul de animale la doar 359,91 de lei și blender Beko cu două trepte de viteză la doar 167,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
26: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
27: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
28: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
29: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
30: Salut, suntem Voltaj!
31: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
32: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
33: Sărut, femeie, mâna ta.
32: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și public.
33: Toată lumea dansează cu mine, tu ai zice să dansăm amândoi.
32: 4 noiembrie, Sala Palatului. Invitate speciale Andra, Paula Seling, Mioara Belicu și Maia Morgăștern. Susținut de Magic FM și Kiss FM.
0: Ascultă!
1: Soci pe Kiss FM.
2: De luni până vineri, de la 1 la 4.

0: Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Yeah. Oh! Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Hai la festivalul tău, București!
5: Bucharest Design Festival.
4: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
5: Bucharest Design Festival.
4: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
5: amplificat de Kiss FM.
4: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
5: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
6: Back to the hits.

0: Top 40.
1: Let's go! Avem podiumul și, ca de obicei, înainte de podium, a doua propunere pentru săptămâna viitoare. Am ales un hit to be din playlistul Kiss Kiss in the Mix. E recomandarea lui Olix, Another featuring 54 Ultra, Talk to You. Avem doi băieți din Amsterdam care am văzut că de mai bine de 10 ani cântă împreună, cântă și mixează. Piesa e bună, dacă vă place și vouă, vă așteaptă numărul de WhatsApp 0722 20 60 20.

Fire Fire urcă 3 locuri. Pe 2 rămâne Emma cu Noaptea. Are 18 săptămâni de clasament. Emma care, am zis că pregătește piesă nouă, dar încă nu ne-am săturat de piesa pe care o ascultăm în clasament. E pe podium, locul 2, iată. Dacă

Laguna și Benzol în prima săptămână de number one. Ce aduce săptămâna viitoare? Aflăm împreună sâmbătă de la 10 dimineața. Andreea Berghia sunt, vă aștept atunci cu o nouă ediție Kiss Top 40. Până atunci întâlnim în timpul săptămânii de luni până vineri pe Magic FM de la 18 la 20. Vă aștept pe Instagramul meu, Andreea Berghia, vorbim despre muzică când vreți și cât de mult vreți. Și nu uitați că votați piesele preferate și le susțineți pe kissfm.ro. De la ora 13, colegul Cristi Neacșu preia microfonul. Să aveți un weekend frumos. Până săptămâna viitoare, toate bune, bye!

iar treaba asta ne bucură. Hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara. Dar nici nu contează ce e, important e să fie bună. Începe o nouă ediție Kiss Music până la 4, într-o zi de weekend care parcă ne-a primit frumos, așa, nu? Cu Sorinel, cu tot ce trebuie. Imediat dăm start și mesajelor pe WhatsApp, până atunci, veste mare, ne relaxăm. Jason Derulo, Michael Bublé, Spicy Margarita, chiar acum.

0: WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? am zis eu că e cu Sorinel, cu Soricel, adică Soare, nu Sorinel. Da, bine, mai râdem și noi. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
9: Simt că nu ai timp pentru mine.
10: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
11: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
12: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
13: Are you ready for this? Unde?

0: FM.
1: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
2: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
3: În 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1. PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume. Finala Champions League, ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
4: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoarte grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Brico!
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Trezește-te cu iluzia! București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: 10 numero.
3: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
2: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Pofta vine când comanzi paste, gatini pasta, gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gatini pasta îți gătește pofta.
7: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
8: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
9: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
8: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Back to the hit.

0: sună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Mariana din Reghin ne așteaptă la socată, să nu fie de-aia trecută. Cam avut.
1: Și
0: stați că a venit și Moga în studio, într-un motiv sau altul. Socată? Te scot la o socată?
2: Da, da, cu gheață la mine, dacă se poate, și cu un pic de miere.
0: Da,
2: da, hai, perfect.
0: Hai că primim, da. Și e gratis să visezi. Irina Rimes, Hora Fetelor, imediat citim mesaje, revenim, stați cu noi.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
1: Am mers și cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun!
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
9: Rămâi pe chită!

Cluj. S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să

0: Apoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
1: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite. A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
0: Hamlet.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
0: Tema ediției Will Matters. Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
0: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
2: Mixuri fresh, beat-uri puternice.
1: Kiss Kiss in the mix. DJ Young și Olix.
0: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României. Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună. Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
3: Viața bate câmpii.
4: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
5: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Râzi de ce existi!
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

suntem 0722206020. La mine e 6 dimineața, din păcate la muncă, dar Kiss FM mă bine dispune și îmi face ziua mai ușoară. Weekend plăcut din Chicago. Cristi, salutări acolo, de asta și zic eu la începutul emisiunii cu bună dimineața, că probabil mai suntem ascultați și din locuri de genul. Vrem să știm de voi, 0722206020. Ne bucurăm de muzică, imediat Naica, One Track Mind. Ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta. Kiss.

FM, ora 2:10 și uite așa intrăm în cea de-a doua oră de Kiss Music. Până la 4 împreună cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Nu știu ce s-a întâmplat, dar a plecat un pic și soarele din București. Dar o să revină el până la urmă. Da, împreună până la 4. Sperăm că la voi e frumos. Vrem să știm cum este. 0722 20 60 20. Uite că ne-a și cerut cineva mai devreme melodia asta, Florina, din Călimănești. Salutări acolo în Călimănești. Chiar acum ne bucurăm de muzică. Tyla, Zara Larson și Did It Again. Imediat și Pitbull, Give Me Everything. Bine v-am regăsit. Cristina, ce sunt? Rămâneți cu mine.

0: că e un pic în oroțel în București.
1: Bună, nu duceți lipsă de soare, veniți la Madrid, că aici îl avem de o săptămână și ne topește, ne place muzica. Continuați așa, vă pupăm. Mulțumim mult de tot, uite și Jasmine din București. Ne salută, mulțumim. Imediat Delia, lo, stați cu noi.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și dușnad apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.

0: ieftin și bun.
1: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
5: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
8: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage! Cei mai mari artiști ai muzicii românești

Hisense cu 18.000 BTU și Wi-Fi la numai 2599,9 lei și primești un voucher de 400 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Rămâi pe chit.

0: anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Kiss FM.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las te părăsesc, te-ași lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
4: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire pentru muzică

0: de Magic FM și Kiss FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile.
3: Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
5: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
4: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
6: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, Țara Galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.

Kiss FM. Tot împreună suntem pe WhatsApp 0722206020. Ascultați din Aalborg, Danemarca. Zughi, mulțumim mult de tot. Salut Cristi, Valeriu, pe lângă Craiova, spre Jiu, bate vântul cam tare. La serviciu, ascult muzică să treacă timpul mai repede.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 de piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
4: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
5: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
6: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune. De la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN. Electro

0: că ți-a EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
1: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
2: Auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Rămâi pe Kiss FM.
4: Urmează

0: simplu și rapid. Intră pe jisc.ro sau vino în magazin pentru detalii.
1: Jisc. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
2: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
3: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
2: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Mixuri fresh, beat-uri puternice.
5: Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix.
6: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
7: Am zis.
6: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
7: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
6: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
7: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
6: E, uite, acum vreau.
8: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
11: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
13: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
14: Back to the hits!

0722 20 60 20. Salutări și respect de la Liviu din Arad, tot respectul. Așa este la noi în Spania. Vă salutăm cu drag și vă așteptăm, vă ascultăm zi de zi. Mă rog, inițial scrise să ne vă așteptăm. Dar venim, adică dacă ne așteptați, noi venim în Spania oricând. 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Fly Project, Mi Corazón. Chiar acum, stați cu noi.

Zindirea la Kiss FM. Și uite așa intrăm în ultima oră de program, împreună până la ora 4 în Kiss Music, cu mesaje pe WhatsApp, cu energie, cu tot ce trebuie, pentru că e sâmbătă și trebuie să o luăm un pic mai ușurel. Încercând să aducem soarele pe cer, v-am zis, în București a plecat, cred că îl mai vedem peste vreo 2 ani, așa, nu știu ce să zic. Biugi Mafia, Lexicali, Corina, chiar acum, bine v-am regăsit, rămâneți cu mine, rămâneți bine!

Să fie cu vară, Bad Bunny, Nueva Yol la Kiss FM. Tot împreună suntem pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ia să vedem. Salutare, sunt Ana, vă ascult din Bârlad cu mare drag. Țineți-o tot așa, mulțumim mult de tot. Ia, de unde? Daniel din Oțelul Roșu, sunteți cei mai tari. Vă aștept la Oțelul Roșu să dăm o tură cu excavatorul. Oricând, jur, vin oricând. 0722 20 60 20. Așteptăm mesajele voastre și ne bucurăm de muzică. Raluca, Queen in Puerto Rico, imediat, stați cu noi.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic între 27 mai și 2 iunie. 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin. Urland, spate de porc 14,90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
6: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică. Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Chocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
8: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
2: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
11: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
12: Rămâi pe chită.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
6: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
5: Skepta, Hurst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jack O'Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
6: Două zile în care uiți ce zi e azi.
5: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
6: 4 și 5 septembrie.
5: Always Forever Festival.
6: Unde e distracția, e Kiss FM.
1: În weekendul 30-31 mai, Calea Victoriei devine locul preferat al copiilor. Străzi deschise, București aduce un weekend special dedicat celor mici, spectacole, ateliere creative, parade cu personaje îndrăgite, magie, muzică și multe surprize pentru întreaga familie. Iar sâmbătă, de la ora 18, la Palatul Cec, începe cea mai colorată petrecere a weekendului, Confetti Party and Kids DJ Set, powered by Kiss FM. Muzică, dans și o ploaie de confeti pe Calea Victoriei. Ne vedem la Străzi Deschise, București pentru copii. Un proiect al Primăriei Municipiului București.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
9: Salut, suntem Voltaj!
10: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele

Queen in Puerto Rico la Kiss FM. Mai avem mesaje 0722 20 60 20. Salutări, vă ascultăm din Norvegia, Alin, salutări acolo. Salutări din Roma, mulțumesc soțului meu Sorin pentru dragostea pe care mi-o poartă Mihaela. Ce frumos. Love is in the air, domnule. Vă ascult cu mare plăcere din Brezoi, Vâlcea, Adiță. Mulțumim mult de tot. 0722 20 60 20. Așteptăm mesajele voastre. Ne bucurăm de muzică. Imediat Luis Fonsi, Demi Lovato, Echa Mela Culpa. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: Chili
1: și Trooper
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

0: ieftin și bun.
1: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
2: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
3: Vreau acte complete și corecte.
4: Simt că nu ai timp pentru mine.
5: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
6: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
7: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: R15, R18.
10: Cauciucuri de vară.
9: Chem un coleg.
11: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
12: Mama, tata.
13: Tatăl ei e miliardar croat.
14: Tatăl lui este ministru sârb.
13: Ei se urăsc de o viață.
14: Dar copiii lor se iubesc la Londra.
13: O poveste de dragoste interzisă care transformă o nuntă într-un câmp de luptă plin de umor, prejudecăți și multă pălincă. Nu rata filmul despre care vorbește toată regiunea.
14: Nuntă ca în Balcani, din 22 mai doar la cinema.
13: O comedie antiromantică pe care o vei recunoaște imediat.
14: Distribuită de Vertical Entertainment și recomandată de Kiss FM.
15: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7,99 lei, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente, 31,79 lei și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente, 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
16: Rămâi pe chi-

0: pește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: De 1 iunie, distracția are rit la des

0: cumpără Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: It's beautiful. Am I right?
2: Hello?
3: Dacă ești accidental din realitate,
4: ajungi într-un labirint infinit de unde nimeni nu s-a mai întors.
3: Vertical Entertainment prezintă fenomenul care a îngrozit internetul. Backrooms.
4: Fără ieșire.
3: Din 29 mai, doar la cinema. Ai curajul să intri?
4: Un thriller amplificat de Kiss FM.
5: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

Îmi iau la revedere de la voi, dar vă promit că ne auzim mâine de la 1 la 4 pentru o nouă ediție Kiss Music. Vă las acum pe Mâini Bune cu Dan Fințescu. Vă mulțumesc pentru mesaje și dacă nu am apucat să le citesc, vă aștept pe Instagram neacșuq. Până data viitoare, încercați să zâmbiți pentru că e cel mai mișto lucru pe care nu mă poate face. Pe final de program, BTS Swim, pe mâine v-am pupat, pa, pa!

și e bine să fie alungate gândurile, cel puțin alea rele, în weekend. Hai bine v-am găsit, Dan Fințescu sunt, sunteți pe Kiss FM și faceți foarte bine că ați ales postul nostru de radio. Nu de alta, dar avem un playlist special cu început pentru a vă transforma weekendul ăsta într-unul genial. Așadar, împreună până la 7 astă seară, în weekend prelungit, asta pentru că de 1 iunie, ziua copilului, avem cu toții liber. Avem Jason Derulo, Sexy For Me, bine ați venit!

noi, cele trei radiouri, frați și surori de mai mulți ani. Și în ziua Kiss FM o să vă întâlniți cu Smiley, Theo Rose, Alex Velea și Mario. Toate astea se întâmplă, băi fraților, incredibil. Dar la Chimaro, evident, și în afară de ei, la Rock FM, colegii îi aduc pe lupii lui Calancea bere gratis și Trooper. Smiley, cum te văd eu după o scurtă pauză pe Kiss?

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și

0: inovatoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din Pisicile Aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 de piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
4: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe EON.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
5: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
6: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
7: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
9: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
10: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator fără sac Beko cu perie turbo pentru părul de animale la doar 359,91 de lei și blender Beko cu două trepte de viteză la doar 167,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă! Rămâi pe Kiss FM!

0: 10 numero.
1: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
0: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
2: În 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1, PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume, finala Champions League, ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
3: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: În weekendul 30-31 mai, Calea Victoriei devine locul preferat al copiilor. Străzi deschise, București aduce un weekend special dedicat celor mici, spectacole, ateliere creative, parade cu personaje îndrăgite, magie, muzică și multe surprize pentru întreaga familie. Iar sâmbătă, de la ora 18, la Palatul Cec, începe cea mai colorată petrecere a weekendului, Confetti Party and Kids DJ Set, powered by Kiss FM. Muzică, dans și o ploaie de confeti pe Calea Victoriei. Ne vedem la Străzi Deschise, București pentru copii. Un proiect al Primăriei Municipiului București.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
9: Back to the music.

știoare ce nebunie a fost cu piesa asta și mă gândesc acum cum ar fi fost să fie piesa asta lansată în era TikTok. Păi eu cred că toți tiktokerii de pe lume făceau dansul fetelor de la Last Ketchup din Filipine și până în Norvegia, cred că toată lumea era cu ASRH. Aveau ele, făceau cu mâini într-un fel. Da, da, mă rog, na, uite, vezi, n-a fost momentul potrivit, sau poate a fost, cine știe. Luăm o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Iraida și Lume Lume pe Kiss FM.

0: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
0: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
0: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: bere gratis,
0: Smiley
3: și Trooper.
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
0: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
0: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
8: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mices Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.

0: EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
2: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. La Altex primești acum voucher de 400 de lei la achiziția aparatelor de aer condiționat Hisense selectate. Ia-ți aparat de aer condiționat Hisense cu 18.000 BTU și Wi-Fi la numai 2.599,9 lei și primești un voucher de 400 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Rămâi pe chit!

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: Soci pe Kiss FM.
2: De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: 10 numero.
6: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
5: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
7: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe.
8: Programează-te acum pe el-studio.ro.
9: În weekendul 30-31 mai, Calea Victoriei devine locul preferat al copiilor. Străzi deschise, București aduce un weekend special dedicat celor mici, spectacole, ateliere creative, parade cu personaje îndrăgite, magie, muzică și multe surprize pentru întreaga familie. Iar sâmbătă, de la ora 18, la Palatul Cec, începe cea mai colorată petrecere a weekendului, Confetti Party and Kids DJ Set, powered by Kiss FM. Muzică, dans și o ploaie de confeti pe Calea Victoriei. Ne vedem la Străzi Deschise, București pentru copii. Un proiect al Primăriei Municipiului București.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Back to the hits.

C'est la vie de la Khaled pe Kiss FM și eu în acest moment pot să vă spun că mă bucur foarte tare. Asta pentru că avem, după cum v-am zis, weekend prelungit de lucru. Asta înseamnă că mâine, duminică, mai ales cum am eu emisiune după amiaza, nu se lasă cu depresia aia. Ia uite, bă, s-a dus și weekendul ăsta. Pentru că luni e liber, ceea ce înseamnă că mâine facem chef mai departe. Bun, avem lume de la Iraida, chestie pe care v-am promis-o ceva mai devreme și mă țin de cuvânt, că așa sunt eu, om de cuvânt.

The Greatest e weekendul, da, weekendul prelungit. Asta e The Greatest, cea mai mare invenție, cea mai șmecheră invenție de pe pământ. Am trecut de ora 5, Dan Fințescu sunt. Rămâneți mai departe pe Kiss FM la Hai The Weekend. Avem în momentul de față o colaborare de nota 27 la puterea 28. 300 și Andra, un sărut cât o viață. Piesă de nuntă, nu știu dacă v-ați prins, pe Kiss FM. Hai Casă de Piatră tuturor celor care...

Mamă, deci cum e piesa asta, ce beat are. Te bag așa într-o stare de lene, părerea mea. Adică pe mine acolo mă aduce. Da, mai ales în partea asta de final. Mie, bă, deci mai iau o lene. Mamă, doamne. Partea bună, e sâmbătă, n-am nicio treabă de făcut. Bine, am treabă, ce să facă. Știi cum e weekendul când împingi toate lucrurile alea pentru care n-ai timp în timpul săptămânii și te pomenești sâmbătă că trebuie să te trezești de vreme ca să le faci pe toate și tot nu reușești? Bună ziua, bine ați venit în viața mea. Lidia Buble, Maria, după o scurtă pauză pe Kiss FM.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mice Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Alo?
5: Co Hotels, bună ziua!
4: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prinsesă.
5: Sigur că da. Pe ce nume?
4: Ileana Costuzeana.
1: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
7: It's all about wedding culture.
8: It's all weddings.
7: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
9: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
10: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.

0: aplicația EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
2: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
1: Sărut, femeie, mâna ta.
0: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și public.
1: Toată lumea dansează cu mine, tu ai zice să dansăm amândoi.
0: 4 noiembrie, Sala Palatului. Invitate speciale: Andra, Paula Selling, Mioara Velicu și Maia Morgenstern. Susținut de Magic FM și Kiss FM.
2: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol de la prima până la ultima piesă.

0: Kiss FM. Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Back to the hit.

Dacă nu vara e timpul pentru reggaeton, nu știu care e timpul pentru reggaeton. Bine, cel puțin nouă românilor ni se pare că timpul pentru reggaeton e permanent. Ne place foarte tare muzica asta de foarte mulți ani și cumva pot să înțeleg că parcă aduce așa ușor ariguri balcanice. Avem Turn the Lights Off, Kato John, John Gate, Norgard pe Kiss FM. Și apropo de asta, bă, mi-am dat seama că pe vremea când eram eu în liceu, se stingea

0: scurtă pauză, ne întoarcem pe Kiss.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva. Are you ready for this?

0: FM.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
3: Nu-ți dă pe raion. Închid pe colegul.
4: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: La semnalul următor vei fi ciupit!
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
7: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hai la festivalul tău, București!
7: Începe Bucharest Design Festival.
6: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
7: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
6: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
7: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
6: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM.
7: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
8: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
9: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la KISS FM.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai Sana Napolact 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și cozonac cu cremă cu nuci stafide Boromir 450 de grame cu 20% reducere la doar 15,59 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: De 1 iunie, distracția are rit la des-

0: te încrit cu Mițu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României. Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună. Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the hits.

e, știu că am mai povestit, am mai spus povestea asta, dar nu pot să mă abțin. De fiecare dată când se aud primele note din piesa asta, atunci când o mixează vreun DJ pe undeva, prin vreun club sau pe la vreun festival, indiferent de ce variantă de

Love Don't Let Me Go pe Kiss FM de la Angelina Jordan. Am trecut de ora 6, Dan Fințescu sunt. Sunteți pe Kiss FM la High The Weekend și, băi, pe cuvântul meu, n-am pus-o eu cu mâna acolo în playlist, dar mă și bâlbui de emoție. Sunt extraordinar de mândru să găsesc în playlistul Kiss FM o piesă cum este Choke Me de la Alexandra Căpitănescu. Băi, oameni, extraordinar ce a făcut această artistă, ce a făcut această trupă, că Alexandra Căpitănescu e o trupă de rock.

3 sunt libere, pe cuvântul meu de onoare, că 7 zile sunt ok cu asta. Pot să trăiesc cu asta. E ok. Da. Iar apropo de mai mult decât ok, avem Bad Bunny cu Nueva Yol. Bă, foarte bun Bad Bunny pe piesa asta. Extraordinar. Mi se pare că e, cum să zic, aduce atâta urban cât e nevoie, plus, plus, foarte mult mainstream. Bun, Nueva Yol, Bad Bunny pe Kiss FM. Nueva Yol!

Bang, dansăm în ea. Vorba aia, Singing and Dancing in the Rain, vorba unui film musical de prin anii 50 făcut de americani, pe care vă invit să-l vedeți, că e frumos. Azucar, Minelli și Busta Rhymes pe

0: Travis McCoy, Billionaire, ceea ce vă doresc și dumneavoastră, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Este piesa după care mi-au la revedere de la voi. Dan Fintescu sunt eu, vă las de la 7 fix cu Marian Boba și lui Hit Hit in the Mix. Cu mine vă auziți mâine după masă de la 4 ca de fiecare dată. Vă rog un singur, ba nu, două lucruri și anume fiți cât de cuminți vreți voi și da, rămâneți pe Kiss. Haidi, bye!
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 2

0: Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
6: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu 2 sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură! La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico!
9: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
10: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
11: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
12: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator fără sac Beko cu perie turbo pentru părul de animale la doar 359,91 lei și blender Beko cu două trepte de viteză la doar 167,92 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Că Hotels, bună ziua!
14: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
13: Sigur că da, pe ce nume?
14: Ileana Costuzeana.
15: Doar la Că Hotels găsești o vacanță cu povești.
16: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
17: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
19: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
20: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
11: două show-uri noi, un interval nou la mine, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
8: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
11: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
8: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
20: Pofta vine când comanzi paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.

0: Olix.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre fină Edenia 1 kg cu 20% reducere la doar 14 lei și 83 de bani și salată bœuf cu carne de pui Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 11 lei și 79 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
7: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
6: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Asta e momentul fix, ora 19 și cea mai așteptată seară din săptămână. Seara de sâmbătă, mai ales că este una cu totul și cu totul specială, pentru că este ultima seară de sâmbătă din luna mai și mai mult decât atât, este ultima seară de sâmbătă, iar mai apoi, vară nene! Da, da, sâmbăta viitoare când o să ne auzim, o să fie dita mai vara. Promisiune și calendar în același timp. Mixul vine de la Jones și Marian Boba sunt eu, de acum și până la 22, aici în studio cu tine...

0760 20. Scrie-mi acolo despre tine, despre ai tăi, despre locul de unde ne asculți, despre cum ți-e ție weekendul ăsta. Toate pe WhatsApp 0722 20 60 20.

această variantă aici la noi la Hit Hit in the Mix. Mesaje la 0722 20 60 20. Uite, cineva ne ascultă de la Pescuit. Salutare, să fie de bine, să aveți fir întins. Salutare și de la Bogdan din Oradea. Salutare, Bogdane, mulțumim că ești prezent în seriile de weekend alături de noi. Vreau să-i urați lui Mihai la mulți ani de la cel mai bun prieten. Vă rog frumos, pentru că vă ascultăm pe voi. Mihai, la mulți ani din partea noastră. Să urmeze doar ani frumoși în viața ta. Și de pe DN ne ascultă Nicoleta. Vreau să-i spun soțului meu, Răzvan, că-l iubesc, vă mulțumesc și apreciez. Să conduceți cu grijă, să ajungeți bine și să aveți parte.

0: când Bucureștiul devine scena muzicii românești. Pe 12, 13 și 14 iunie, în Piața Constituției din București, se întâmplă Chimaro, 3 scene, scena Kiss FM, scena Magic FM și scena Rock FM. Dacă vrei să afli cine o să urce pe scene și mai ales de unde îți poți lua biletele gratuite, intră pe site pe chimaro.ro și găsești acolo toate informațiile. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy, imediat ne întoarcem.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupilui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
10: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
11: La semnalul următor vei fi ciupit!
12: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
13: Hai la treabă, hai la Brico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de... Brico!
14: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie, 0 zahăr, 362 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
16: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping
17: and Living. Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
18: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
17: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
18: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
17: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM. Diecil Numero.
19: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
17: Diecil Numero. Strada Dâmbului 128.
20: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
21: Între 28 mai și 3 iunie ai înghețată pe băț Nesquik 393 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani. Lapte Olympus 1 litru cu 20% reducere la doar 8 lei și 14 bani prin Card Connect. Și pastă de dinți Colgate 100 de mililitri, 3 bucăți la doar 18 lei 58. Mega Image, bun pentru noi toți!
22: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

FM la Hit Hit in the Mix. Nu uita de podcasturile noastre, le poți reasculta pe toate mixurile din serile de weekend. Le găsești fie pe Mixcloud, Kiss FM România, fie direct pe site pe kissfm.ro/HHM. Te aștept cu mesaje 0722 20 60 20 acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM. Vin imediat la tine și cu propunerea din acest weekend. Da, da, avem avem treabă și în seara asta. Acum Purple Disco Machine. O viață minunată. Asta-ți doresc și ție.

0: Dan la Kiss FM la Hit Hit in the Mix și mesaje trimise de voi aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Vă pupăm, bună seara din Izbiceni, îmi scrie Ionela aici, salutare acolo. Pe autostradă suntem, mergem spre nunta prietenei mele, astăzi este și ziua soțului, vă rog să-i spuneți că îl iubesc cel mai mult pe lume, îmi scrie Cosmina. Cosmina, în primul rând să conduceți cu grijă, să ajungeți bine la nuntă, s-au dus 500 de euro și pentru soțul tău, la mulți ani și din partea noastră să aibă parte doar de zile frumoase, să aveți parte doar de zile frumoase. Salutare, suntem Evelin și Maia, vă ascultăm în drum spre casă în Sibiu, salutare acolo, să conduceți cu grijă și voi, toată lumea ce se află în trafic în momentul ăsta, puțină răbdare și vorba noastră, Kiss FM tare. Boba și Jonesy suntem noi, ne întoarcem imediat și ne pregătim pentru ora de festival la Kiss. Kiss! Number 1 Hit Radio.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și

0: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
1: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
2: Vreau acte complete și corecte.
3: Simt că nu ai timp pentru mine.
4: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
5: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
6: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
7: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de Brico.
2: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
3: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
6: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
7: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
8: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
9: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
10: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
11: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
10: Colecția recuperată.
11: Povestea Slătineanu.
10: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
11: Bilete pe artsafari.ro.
10: Recomandat de Kiss FM.
12: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
13: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
14: Are you ready for this?
15: Unde e muzica

0: kissfm.biru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: acolo unde ești tu, acolo ajunge Kiss FM. Până atunci, dacă vrei mai mult festival, să știi că găsești, avem radio online de festival, Kiss Festival Radio, pe aplicația Kiss FM sau pe site pe kissfm.ro.
1: Începe ora de festival la Hit Hit in the Mix.

atât de mulți aici, vreau să știu și despre voi. Hai să facem prezența, pentru că am trecut de ora 21, pentru că deja nu mai e seara de sâmbătă, e începutul nopții de sâmbătă. Trimite mesaj pe WhatsApp la 0722 20 60 20 și spunem cine ești și de unde asculți tu Kiss FM în seara asta. Cine ești, de unde ne asculți? Mesaj pe WhatsApp 0722 20 60 20. De Mix se ocupă

Atitudinea corectă pentru weekendul ăsta sau pentru mini-vacanța asta? Sper din suflet că nu ești în weekend, sper din suflet că ești în mini-vacanță. 0722 20 60 20 pe WhatsApp facem prezența. Cine ești, de unde ne asculți? O avem pe Gabriela din Viena. Salutare, Gabi, acolo. Răzvan din Paris e cu noi. Salutare, salutare.

George împreună cu prietenii. Salutare, George, salutare, prietenii! Cristina, de undeva de lângă Timișoara, ne dorește o seară minunată, mulțumim mult de tot, vă salutăm și vă așteptăm să rămâneți cu noi cel puțin

Festival Radio. Da, da, radioul tău de festival și în vara asta. Noi o să fim. Vă mulțumim mult de tot că ne-ați ales. Hit Hit in the Mix podcast îl găsești pe kissfm.ro/hhm sau pe Mixcloud Kiss FM România. În aplicația Kiss FM găsești un radio online gândit special pentru festivalierul din sufletul tău. Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix în aplicația Kiss FM sau direct pe site pe kissfm.ro. Mulțumim Jonesy pentru mixul de astăzi. Marian Boba sunt eu, mâine de la 19 aici în studio cu tine.

0: Daily și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
2: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55, doar pe AXN.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală. Articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
6: Am mers și noapte.
7: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
12: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
11: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
12: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
13: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
14: Are you ready for this?

0: FM. Maria Boba și DJ Jonesy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
0: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
5: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.

0: Academia Muzicii Românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
4: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
5: Tema ediției: Will Matters.
4: Iubire,
5: ambiție,
4: dramă,
5: alegeri grele.
4: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
5: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
4: între 21 și 31 mai.
5: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
4: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
5: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
4: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
5: Intră pe craiovainternațional.com
4: și vezi programul complet.
5: Kiss FM, parte din poveste.
6: Are you ready for this?
7: Unde e muzica?

0: FM. Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
1: It's beautiful. Am I right?
2: Hello?
3: Dacă ești accidental din realitate,
4: ajungi într-un labirint infinit de unde nimeni nu s-a mai întors.
3: Vertical Entertainment prezintă fenomenul care a îngrozit internetul. Backrooms.
4: Fără ieșire.
5: What is this?
3: Din 29 mai doar la cinema. Ai curajul să intri?
4: Un thriller amplificat de Kiss FM.
6: Hello? Yeah. Oh. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10. Hello.
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
10: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
9: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
11: 21-31 mai.
12: Tema ediției Will Matters.
10: Cât e prea mult?
9: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
10: Intră pe craiovainternațional.com
13: și vezi programul complet.
11: Kiss FM, parte din poveste.

0: Olix. 10 numero.
1: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
0: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
2: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire.

0: Andra, Paula Selink, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Back to the music.

0: all about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica bună?

0: www.nibiru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Mama, tata.
3: Tatăl ei e miliardar croat.
1: Tatăl lui este ministru sârb.
3: Ei se urăsc de-o viață.
1: Dar copiii lor se iubesc la Londra.
3: O poveste de dragoste interzisă care transformă o nuntă într-un câmp de luptă plin de umor, prejudecăți și multă pălincă. Nu rata filmul despre care vorbește toată regiunea.
1: Nuntă ca în Balcani, din 22 mai doar la cinema.
3: O comedie antiromantică pe care o vei recunoaște imediat.
1: Distribuită de Vertical Entertainment și recomandată de Kiss FM.
4: Viața bate câmpii.
5: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
6: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Râz de ce existi.
9: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
10: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Hai la festivalul tău, București!
12: Bucharest Design Festival.
11: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
12: Bucharest Design Festival.
11: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
12: amplificat de Kiss FM.
11: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
12: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
13: Pofta vine când comanzi paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
14: Soci pe Kiss FM.
15: De luni până vineri, de la 1 la 4.
16: În weekendul 30-31 mai, Calea Victoriei devine locul preferat al copiilor. Străzi deschise, București aduce un weekend special dedicat celor mici, spectacole, ateliere creative, parade cu personaje îndrăgite, magie, muzică și multe surprize pentru întreaga familie. Iar sâmbătă, de la ora 18, la Palatul Cec, începe cea mai colorată petrecere a weekendului, Confetti Party and Kids DJ Set, powered by Kiss FM. Muzică, dans și o ploaie de confeti pe Calea Victoriei. Ne vedem la Străzi Deschise, București pentru copii. Un proiect al Primăriei Municipiului București.
17: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
18: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
19: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
20: de la prima până la ultima piesă.
19: Accent. 24 octombrie, Sala Palatului.
21: Bilete pe getin.ro.
22: Back to the hits.

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum. Că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

spune. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.